0: Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Iranian.
3: آیا می دانستید که حدود 90% از مغز کودک قبل از اینکه او 5 سال شود رشد می کند؟ کودکستان رایگان 2 سال آموزش با کیفیت را برای کودکان 3 و 4 ساله قبل از اینکه مدرسه ابتدایی را شروع کنند فراهم می کند که صرفه‌جویی در پول خانواده ها می شود. در کودکستان کودکان از طریق بازی یاد می گیرند. این به آنها کمک می کند تا مهارت‌های اجتماعی، عاطفی و شناختی مهمی را بسازند و دوست پیدا کنند. در week.gov.au/kinder بیشتر یاد بگیرید.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM.

0: سلام، وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمندان بخیر. اینجا ملبورن، ساعت 7 بعد از ظهر در رادیو 3ZZZ. در یک آدینه دیگه در خدمت شما خوبان هستیم. من رضا هستم به همراه همکارم فائزه.
1: سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون در هر کجای کره خاکی که هستین. من فائزه هستم، صدای من رو از رادیو ترچبوزر ملبورن استرالیا میشنوین. امیدوارم که بتونیم آدینه زیبا رو براتون رقم بزنیم، پر از اطلاعات مفید و هیجان انگیز.
0: بسیار عالی. فکر میکنم امروز خانم راشل تهیه کننده برنامه اصلا ترکونده، یعنی یه موضوع انتخاب کرده که برای من خیلی تعجب برانگیز بود و الانم که ما در حال در واقع اجرای برنامه هستیم تو رادیو فارسی ملبورن و بلافاصله بعد از اتمام لایو برنامه ساعت ضبط شده هم در همون سایت و در همون رادیو دوستان بتونم بشنوند، ولی موضوع خیلی جذابیه. بسیار موضوعیه که یه جورایی عطر خوبی توی استدیو در واقع متراکم شده و من دارم حسش میکنم. نظر شما چیه؟
1: منم همین حس رو دارم، ولی خب بهتره بریم سر اصل مطلب، بگیم مثلا موضوع چی هست.
0: من واقعا برام جالبه که راشلی که اصلا هیچگونه ریشه پارسی و ایرانی نداره چطور توی موضوع اینقدر دقیق رفته جلو و خودش فهمیده که بزرگداشت یک شخصیت وارسته ایرانیه. و موضوع برنامه‌ام در واقع وقتی که به ما گفت و حالا بحث اتوتای اولیه‌اش رو به من تحویل داد، من واقعا برام تعجب برانگیز بود.
1: خب مسلمه رفته یه گاه شمار ایرانی رو نگاه کرده و متوجه شده که مثلا فرض کنیم 25 فروردین ماه مصادفه با چه روزی. خیلی راحت میشه یه همچین حدسی رو زد.
0: بله، به هر حال تعریف و تمجیدای ما هم که اصلا ربطی به خانم راشل ربطی به این که حقوقای ما رو بده نداره. بله. واقعا خانم راشل واقعا از شما تشکر میکنیم. I really appreciate you Rachel. Thank you very much for your selecting this subject. Very amazing.
2: What the
0: heck? و دیگه موضوع رو باید بگیم دیگه. کم کم فکر میکنم موضوعمون یه عطر خوبی میده و عطریه که بر وزن فعالم هست، یعنی عطر فعالیه.
1: خب امروز قراره به اعماق تاریخ و عرفان ایرانی سفر کنیم تا از شخصیتی صحبت کنیم که حتی مولانا این اقیانوس معرفت در برابر عظمتش سر تعظیم فرود میاره. کسی که کتابهاش رو حرام اندر حرام میخونن، چون هر کلمش دریایی از اسراره که فقط سالکان راه حقیقت تا به درکش رو دارن. همراه من باشین با روایت شگفت‌انگیز از
0: شیخ فریدالدین عطار نیشابوری،
1: عارفی که قرن هاست زنده است و اندیشش جهان رو داره میگردونه.
0: عطار نیشابوری که در قرن 6 و 7 هجری زندگی کرده، در دوران بسیار حیاتی ایران و سرزمینی که مورد حمله قزها که در تاریخ معروف هستند به نام قزها که همون مغولها هستند و در یک از حساس برهای تاریخ اون چنان تأثیر گذار بود و آن چنان هست و همچنان هم زنده است از نظر من. و کسی که در واقع یه جورایی سنگ بنای تمام اندیشه هستی رو داره میگذاره و این بحث حرام در حرام بودن کتابهاش، نه از اون جهت فقهی که یا شریعتی که فقها میگن یا فتواهای مذهبی که مثلا بحث کفر و اینها هست، نیست، نه، این یک جور تلنگریه که انگار کتابهای فریدالدین عطار نیشابوری برای آدمهای معمولی و آدمهای در واقع معمول خطرناکه، یعنی به لحاظ درک اندیشه ها. و چرا؟ چون مثلا یکی از معروف‌ترین کتاب‌هاش به نام تذکرت الاولیا هست، یعنی تذکره‌ای برای اولیا، یعنی کسانی بزرگان، برای کسانی که در اون مرتبه و طریقتی که بزرگ هستند. و من عادی مسلماً اگه وارد اندیشه‌اش بشم و برم بخونم، که بنا به گفته خیلی از عرفا حتی خواندن کتاب‌های عطای نشابه نیاز به اجازه داره و ما بله. نمیتونیم سر خود بریم باز کنیم بخونیم، بخواد اجازه را هم یک اجازه قلبی است. هر انسان احساس میکنه که بیشتر کسانی هستن که در واقع امام اصل خودشون رو شناختن، اون بحث قلبی و اون بحث طریقتی رو تهی کردن، میتونن کتاب عطار رو باز کنن بخونن. در غیر این صورت
1: نمیفهمن اصلا.
0: آره، یعنی این که مثلا بگن اگر بین مثلا 2 کیلو شیشه با مثلا 8 تا 6 مشروب با خودت حمل میکنی میکشی میخوری عوارضش کمتره یا بدون اجازه یا همینطوری بری کتاب عطار رو بخونی کدوم خطرش کمتره، به گفته خیلی از تاریخ نویسان ما و عرفای ما اون 6 کیلو شیشه و مشروب عوارضش کمتر از اینه که وارد اندیشه عطار بشی بدون هیچ گونه پیش مقدمه و در واقع بحث پیشینه و لیاقتی که داشته باشی.
1: بله. خب الان بهتره که بریم سراغ بایوگرافی عطار نیشابوری که در سال 540 هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. نامش محمد بوده، لقبش فریدالدین و در شعرها تخلص پیدا کرده به نام عطار یا فرید. پدرش رو به نام ابراهیم ابن اسحاق میدونن. پدر عطار داروفروشی بوده که ریشه دانش پزشکی رو به عطار منتقل کرده، اما سرنوشت شغلی فراتر از عطاری رو برای فریدالدین در حقیقت رقم میزن. در 6 سالگی حمله وحشیانه قزها یا همون مغلها به نیشابور در حقیقت چشمان کودکانش رو به بی‌ثباتی دنیا باز میکنه. این تجربه بذر مرگ‌اندیشی رو در وجودش میکاره که بعدها در آثارش شکوفا میشه.
0: بله دقیقا. علاوه بر همه اینها یه پرانتز هم باز بکنیم که در واقع چیزی که هستش در مورد پدر آقای عطار خلاف نظری وجود داره. برخی از مورخ‌های قدیمی اسم پدرش رو محمود ذکر کردن، در حالی که تذکره نویسا اسمش رو ابراهیم ابن اسحاق گفتن و حتی بعضا نام یوسف هم برای پدر عطار ذکر شده. و حالا جالبه بدونید که در کتکن که حالا یه شهریه که در همون مناطق هست که آقای شفیع کتکنی هم که معروفه مال اونجاست، زیارتگاهی به نام پیر زروند داره که اهالی اونجا معتقدن این مزار شیخ ابراهیمه که اشاره به همون پدر عطار داره. و چیزی که حالا مشخصه اینه که نیشابوری بودن عطار کاملا قطعیه بدون هیچ شک و تردیدی، اما انتصابش به کتکن در حالی از ابهامه و ممکنه توسط برخی از مورخینی که برای ایجاد پشتوانه های بعضن برای شخصیت های بعدی که به وجود اومدن و میخواستن یه جورایی وجهه براشون بگیرن عطار رو به اونجا متصل کردن. علی حال از این موضوع هم که در واقع بگذریم، چیزی که هستش اینه که عطار حالا همون شیخ فریدالدین اون بحث داروسازی که از پدر و مسئول دیگه، حالا عطار اون موقع عطاری ها الزاماً به مسئله پزشکی بوده و حتی عطرفروشی، یعنی خود عطار هم در کنار همه اینها بحث مثل عطر و کلانای امروزی و عطار همون مشک و این مسائل و حرفه پزشکی رو انجام میداده و این یه جوری بچه پولدار هم بوده، یه جوری توی خانواده مرفه به دنیا اومده و این باعث شد که البته یک جاهایی که حالا در ادامه برنامه بهش میپردازیم باعث دگرگونی خاصی شد که پشت پا زد به تمام ثروت و اندوخته ها و همه چیزش. و یه نکته که خیلی مهمه اینه که عطار به خاطر مرفه بودنش هیچ وقت اشعارش رو خودش رو به حاکمانه وقت نفروخت، یعنی در متن فلان پادشاه هیچ شعری ننوشته که بخواد سله یا سکه بگیره. این نکته مهم. و اون بحث قزهایی هم که گفتین در واقع چیزی که هستش همون ترکان قز هستن، همون مغول ها که با نام لاتین اوگوز معروفن که تو دوره زندگی عطای نیشابوری که به سال میلادی حدود 1145 و 1221، یعنی از 1145 تا 1221 میلادی ترکان غوز یا مغول‌ها نقش مهمی در منطقه خراسان و ایران ایفا کردن و دست به حملات و غارت‌هایی زدن. حالا در مورد این مسئله که خب اتفاق افتاده ناشی از اشتباهی بوده که کشور خود ما داشته، یعنی مغول‌ها هم مقصر این حملات نبودند که حالا در این برنامه جای صحبت نداریم. و به هر حال عطار این جنایت ها رو میبینه و کودکیش همراه با این دیدن این جنایت ها میشه و ادامه میده به زندگی خودش و بعدها حالا اون تحولاتی که در اون هست میره جلو. شما بهتره که برگردیم به این موضوع که از کودکی دوران رشد شروع کنیم، بگیم که تو مکتب خونه ها و چیکار کرد و فلان و کودکی رشدش رو شما بگید.
1: عطار وقتی که 7 سالش بوده مواجه میشه با حمله مغول ها، در اون دوران مواجه میشه با وحشت، ویرانی، شکنجه و مرگ در اطراف خودش میبینه و این به اتفاقی که میفته تأثیر بسیار عمیق رو بر ذهن عطار میذاره و همین مسئله هم باعث میشه که روی آثار خود عطار ما این شکنجه ها و درد ها و اینها رو میبینیم. بعد از اینکه کلن اون دوره حمله مغول ها تموم میشه و اون دوره سختی رو تحمل میکنه، عطار میره به مکتب و شروع به آموختن میکنه و حکایت زندگی افراد بزرگی مثل عباس طوسی و محمد ابن یحیی اون رو به سمت طریقت و عرفان میبره. حکایتی که حتی حکایتی هستش که حتی در کتاب تذکرت الاولیاء عطار میشه دید. عطار حرفه داروسازی و عطاریش رو که حالا شاید تولید عطرها و گیاهان دارویی بوده رو از پدرش آموخته و این علم از پدرش بهش منتقل شده بوده و در عرفان در حقیقت ظاهرا هیچ مرید و دنباله روی هیچ سلسله خاصی از مشایخ نبوده، هیچ علاقه هم نشون نمیداده به مدرسه و خانقای خاصی و در حقیقت این چیزی که تو ذهنش بوده میخواسته که راه عرفان رو از طریق همون کار داروخانه و ارتباط با مردم و دردهای مردم پیدا بکنه و همین شغل عطار باعث شده که اون رو به یک شرایط مالی خوبی و به استقنا رسونده و در همون دوره ما هیچ وقت شاهد توی اشعار عطار ندیدیم که بیاد مدح و ثنای پادشاهان دوران خود شو بگه. تو مرحله بعدی که چه اتفاقی افتاد که عطار دچار تحول روحی شد، این رو دلمون میخواد آقا رضا برامون بگه.
0: مرسی. دقیقاً بعد از همه این مسائل که حالا مرور کردیم، یه روزی عطار توی همون مغازه خودش مشغول کار بوده که یه درویش مستکی با لباس ژنده‌ای به قول معروف به اونجا میاد و حالا شروع میکنه که اونجا در واقع چیزای گرون قیمت رو دست بزنه، داروها و عطرها رو. و فرض کن مثلا الان که بخوای بری عطر فروشی تست میکنن مثلا که بخوان بخرن و اینها، این بنده خدا درویشه میره هرچی دارو هرچی عطره خوبا رو به هم داره قشنگ تستی میزنه، بعد مثلا دست میزنه رو گرونترین عطر موجود مغازه عطار و تو پیس پیس میزنه برای خودش خیلی زیاده اینا، بعد مثلا میگه اینا من میبرم اینو، بعد مثلا عطارش میگه که این 4000 مثلا دینار، حالا این بحث در واقع روایتیشه که داریم تعریف میکنیم، مثلا میگه آقا این یه عدد خیلی بزرگ، میگه قیمت این میشه 4000 دینار داداش بده بعد ببر. و حالا این درویشه دلگیر میشه و میگه که تو که اینقدر به مال دنیا وابسته ای، حالا چطوری میخوای جون بدی؟ تا ازش میپرسه که هم تو که تو جون میدی، میگه تو میخوای چجوری جون بدی؟ من همونجوری جون میدم دیگه. بعد درویشه همونجا میاد همون کاسه رو قشنگ تو همون مغازه عطار میذاره زیر سرش و همونجا تموم میشه و از دنیا میره. و حالا
1: بخی... در حقیقت میخوابه ولی نفس نمیکشه.
0: آره و
1: این خیلی برای عطار
0: و بعد حالا تو برخی جزئیات بیشتر هم اضافه کردم، مثلا این که این مسئله رو انجام میده و طبق اراده خودش، طبق اراده خودش نفسش رو حبس کرده و بعد مرده. یعنی واقعا برای اینکه به عطار چیز رو نشان بدهد مرد. و یعنی با اثبات این قضیه که اصلا به همین راحتیه که من اراده کردم و این راحتی جون دادم. بعد این توانایی عجیب این درویش در کنترل نفس و مرگ اختیاری عطار رو اصلا دوچار دیگرگونی میکنه و به فکر فرو میبره و چنان اثر ژرفی بر عطار میذاره که اصلا کار و کاسبی و همه رو، اصلا نمیدونم جواز کسب و هرچی که بوده و نمیدونم سامان جامعه تجارت داشته و عطب و هرچی که بوده رو دیلیت میکنه، از سیستمش ور میداره، همه رو میزنه کنار و شروع به سیاحت و گشت و گذارهایی میکنه که بتونه با مسائل عرفانی آشنا بشه و به این شکل یه تحولی براش ایجاد میشه که این اتفاق میفته. حالا به اصطلاح میگم قدم تو راه حق میذاره. و یه روایتی هم هستش که میگن انسانهای کامل برای دگرگون کردن افراد گاهی از جنس خودشون وارد در واقع قضیه میشن. برای مولوی مثلا شمس جنده پوش اومد، برای عطار طبیب درویشی اومد که اونم جنده پوش بود و مرگ رو به بازی گرفت و این نتیجه رو میشه گرفتش. بریم موسیقی بشنویم. اثر یارب با صدای خواننده جدید و امروزی و خواننده خوبمون خانم سوگند.

0: خب بعد از شنیدن موسیقی بسیار زیبای یارب با صدای خانم سوگند برگشتیم با موضوع عطار نیشابوری. من رضا هستم، اینجا رادیو 3ZZZ ملبورن استرالیا. به ادامه موضوع برمیگردیم. همونطور که گفتیم زندگی عطار پس از اون تحول به سرودن اشعارش و نوشتن کتاب‌هاش گذشت. یه نکته که خیلی مهمه اینه که الان توی ویکی‌پدیا اصولا برای عطار فکر می‌کنن نوشتن شاعر،
1: نویسنده،
0: در حالی که من فکر می‌کنم این بزرگترین توهین به عطار باشه. عطار یک جورایی عارف و فیلسوف باید محسوب بشه، و چون شاعر اصولا کسی هست که شعری می سراید و می نویسد که دیگران همه کس بخوننش، مثلا نمیدونم
1: در حقیقت برای خوشایند مردم.
0: آره، مثل فروغ فرخزاد شاعر، مثل احمد شاملو شاعر کتابی می نویسه. ولی عطار این گونه نیست، چون بارها گفتیم که اصلا ورود به دنیای عطار وقتی نه کتابش بسیار خطرناکه. اگر که اون مرتبه طریقتی که طی نکرده باشی، از شیشه میتونه خطرناک باشه، خطرناکتر و برنده تر باشه. و عطار به هر حال کتابهایی مثل منطق الطیر، اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، خسرونامه و همطور یه سری رباعیاتی به نام مختارنامه داره و اثر بسیار معروف و مشهورش هم که همون تذکرت الاولیا است که در ابتدای برنامه هم گفتم اصلا به خاطر چین اسم گذاشته شده. حالا اینکه بازم چرا تأکید میکنیم اینقدر خطرناک و پیچیده است، چون عطار راهنمای سلوک سالکان پیشرفته است. یعنی یه جورایی برای آدم های معمول حرفی نداره و حرفاشو نمیفهمن، و یه جوراییه که مثلا اینه که عطار استاد دانشگاهه. یعنی عطار نوشته هاش برای استاد دانشگاه نوشته شده که باید نه به لحاظ اکادمیک امروزی، بیشتر به لحاظ معرفتی و طریقتی منظورمون هست. و مثل اینه که کسی بخواد به کودک دبستانی انتگرال درس بده یا مثلا فیزیک کوانتوم درس بده.
1: حالا من اینکه دانشگاه رفتم از انتگرال هیچ چیز ندارم.
0: آره، و دقیقاً همینه دیگه. و کتاباش لایه عمیقی داره که فهمشون نیازمند رسیدن به درجه بالای عرفانیه، یعنی خیلی مشخصه. یک مثال بارزش کتاب مصیبت نامه است که اینجا شما بگید بهتر.
1: بله، کتابی که واقعا کمتر در مورد صحبت شده و این توی این در حقیقت

0: که کتاب یک آدمی، یک سالکی در حقیقت دلش میخواسته حقیقت رو پیدا کنه، بعد میاد سفر خودش رو آغاز میکنه برای اینکه راه حق رو پیدا بکنه و برای این کار، این در حقیقت سفرش توی این مصیبت نامه، عطار میاد توی 40 مقاله این سفر رو بیان میکنه. در حقیقت اون آدم یا سالک ابتدا میره به عناصر، میره به سراغ عناصر چهارگانه خاک، آب، باد، آتش. از در ابتدا از خاک میپرسه که ای خاک عزیز، تویی که باعث رویش گیاهان میشی و زندگی بدون تو اصلا امکان نداره و اینها، میتونی راهنمای من باشی تا حق رو بشناسم؟ خب خاک در نهایت بهش میگه که من واقعا کوچکتر از این هستم که بتونم راهنمای تو باشم. و بعد از اون هم دوباره میره پیش باد و آب و آتش و جواب مشابه رو میگیره. بعد از اون مرحله میره سراغ فرشتگان مقرب الهی مثل جبرئیل، میکائیل، و به طور مثال به جبرئیل میگه تو که نزد همه پیامبران بودی، عظمت داری، میتونی پیر و راه نمای من باشی، میتونی به من بگی من چطوری میتونم حق رو پیدا کنم؟ جبرئیل میگه اشتباه اومدی. برجت سالک نامید نمیشه، میره سراغ پیامبران. در ابتدا از آدم شروع میکنه، بهش میگه ای آدم، تو به اصطلاح ابتدای پیامبران بودی، همون کسی هستی که از تو بهشت زندگی کردی، بیا راهنمای من شو و یا به من اصلا بگو که من چطوری میتونم حق پیدا کنم. آدم میگه که بازم راه اشتباه اومدی، من آدمی نیستم که تو بتونی در حقیقت به دنبالش باشی. بعد میره سراغ نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و در نهایت میره به محضر پیامبر اسلام. حضرت محمد صلی الله علیه بهش میگه که اوکی، اومدی سراغ من ولی بازم اشتباه کردی، از دست من کاری بر نمیاد. و سری رو به اون میگه که سالک میفهمه بعد به کجا بره. جالب اینجاست که عطار حتی به سراغ عقل، وهم و خیال هم میره و از اونها طلب راهنمایی میکنه و باز هم جواب رد میشنوه. و این البته تازه لایه اول داستانه. لایه دوم مصیبت نامه یک دریای از عرفانه که به گفته برخی از به اصطلاح اندیشمندان فهمش نیازمند چیزی فراتر از دانستن زبان فارسیه. در حقیقت نیازمند این هستش که ما دی ان ای ایرانی داشته باشیم و درک بسیار عمیقی باز داشته باشیم از مفاهیم زبان فارسی و زندگی کردن در تمدن ایرانی رو بستی تجربه کرده باشیم. بنابراین کسایی که در خارج از ایران زندگی کردن و با تمدن ایرانی هیچ آشنایی ندارن نمیتونن که به اصطلاح برن و چیزی رو در مورد آثار عطار متوجه بشن. در حقیقت عطار اومده آثارش رو خیلی آگاهانه خلق کرده و به خاطر همین هم هستش که بعضی ها میگن که عطار گفته میشه که البته در حقیقت گفته میشه که عطار خائن ترین عارف تاریخه. چرا؟ حالا به خاطر اینکه گنجینه ای رو خلق کرده که فقط برای همزبونا و همفرهنگای خودش قابل درک و فهمه و در حقیقت داره به جهانیان میگه اگه میخواییم منو بفهمین باید ایرانی باشین، تو فرهنگ و زبان من قرب بشین، وگرنه در دکان هیچ عطاری جنس من فروخته نخواهد شد.
1: چقدر جالب. پس عطار یه شخصیت در واقع پاتریوت ناسیونالیست هم میتونیم بگیم هستش و برای من جالبه که دمش گرم حداقل یه جایی باقی گذاشته که در واقع برای خوندن کتابهاش و فهمیدنش حتما باید دی ان ای و ژن پارسی توی رکات باشه و مال این سرزمین باشی. پس این یه نکته خیلی مهمیه برای ماهایی که اینقدر داریم توی این روزها کشور خودمون رو زیر سوال میبریم، یعنی عرقی به این وطن نداریم، و ما چه دریای عظیمی از علم و طریقت، عرفان و حتی دانش هستیم و جهانی که اینها را از ما رو بود و الان ما داریم فقط تیله بازی میکنیم. حالا این بحثی که گفتین در مورد کتاب مصیبت نامه که حالا چجوری شد که در قالب اون 40 دفتر که به اصطلاح هم بهش میگن که مراحل طریقت رو میخواد بیاد بگیره و به عناصر چهارگانه و اینا میره، چون یک چیز مسئله هستش که میگن هفت و سه تا فرقه توی موجود داریم و فقط از این هفت و سه تا فرقه یکیشه که حقه و درسته. بله. و
0: این رو کی میگه؟ حافظ میگه.
1: بله. و این مبنای اینه که عطار در واقع در این کتاب مصیبت نامه روایت میکنه سالکی رو که میخواد دنبال حقیقت میشه. حالا در مورد بی همتای عطار همین که میگیم یک کتابی نوشته که انگار بارکد روش گذاشته که برای اینکه بارکد رو بخونی باید ایرانی و مال این سرزمین باشی. و چرا؟ چون مثلا اینقدر از این عظمت بگیم کمه که حتی شما کتاب مقدس ادیان ابراهیمی هم با هم یه سری شباهتایی دارن، مثل قرآن یک مقدار شبیه توراته، تورات مقدار شبیه انجیله، اون بحثا و اندیشه ها و فلان. اگر که نمونه مشابه خارجی مولوی و مولانا رومی رو بخوایم انجامش بدیم، یه تشبیهی براش بگیریم، بدون تردید لئو تولستوی که اون هم بسیار انسان بزرگی بوده و اون هم یک سری اندیشه های عرفانی در زمان خودش داشته.
0: و اگه بخوایم مثلا حافظ رو بفهمیم میگیم برو تولستوی آره. بخونیم.
1: نه، حافظ رو بخوایم بفهمیم باید بریم گوته را بخونیم، شبیه تن اندیشه ای که هستش به حافظ گوته است که مربوط به آلمانه. مولوی یا مولانای رومی خودمون نزدیک تر مشابهش لو تولستوی بزرگه. و مثلا برای عمق مطالب فلسفی عراقی، اونا که از شخصیت بزرگ ماست، یا حتی هم خود مولوی رو هم باز هم علاوه بر تولستوی توی اندیشه های هگل هم میشود پیدا کرد. و به اصطلاح حالا مثلا کسی فارسی هم نفهمه، هگل رو بفهمه، تولستوی رو بخونه، از اون خارجی ها یه چیزای دستش میاد و متوجه میشه. اما عطار رو به هیچ عنوان نمیتونیم مقیاس و مبدا و مشابهی در این جهان براش بذاریم، که در آخر برنامه منبعی که اذعان میکنه چرا عطار بزرگ و هیچ مشابهی نداریم، از خود همین عرفای بزرگ باید در واقع یاد بکنیم و توی این برنامه اشاره میکنیم. و این همون چیزیه که میگم توی این ویکی‌پدیایی که عموماً هم یک مرجع رفرنس معتبری نیست، بنا به دلایلی که من معتقدم در دست امپریالیست هاست، در دست اصحاب قدرته و این مسائل، حالا با این عظمت عطار بهش نمیخوره که بنویسن شاعر پیشه، یعنی یه جوری توهینه. یا حتی مثلا
0: نویسندگیش
1: فکر نمی‌کنم. آره. شاعر و نویسنده نبود. یا حتی مثلا بعضن میان یک سری اندیشمندان بزرگ به اصطلاح خودشون الان میان بحث میذارن که عطار به این دلیل به این دلیل شیعه بوده است، عطار به این دلیل به این دلیل سنی بوده است. اصلا اینها یک مسئله است که دارن سر کار میذارن ماها رو و اون اندیشه عطاره که مهمه. و اینا
0: به نظر برای من بهتر بوده مثلا بگن که رند بوده یا عارف
1: آره
0: بوده،
1: صوفی بوده. آره بله. صوفی بوده، رند بوده، اصلا هر چیزی، و حالا فارغ از هر اندیشه و مذهبی که بوده.
0: حتی در مورد مولوی مثلا اومده توی ویکی‌پدیا گفته شده که شیعه است، در حالی که مولوی ممکنه که قبل از دیدن شمس مثلا مذهبی داشته شیعه بوده، اما بعد از دیدن اون و وقتی که در دریای تصوف غرق شده و محو شده دیگه نمیتونیم مثلا بگیم که
1: آره دیگه، چون بحث طریقت و شریعت جداست. یعنی همون مولانای رومی اشعاری در وصف مولا علی داره که هیچ کسی اصلا تو جهان فکر کنم همون زیبایی گفته باشه. وارد این عرصه که میشه بحث طریقت و شریعت دیگه، مثالش اینه دیگه، تو طریقت تو شریعت میگه آقا اگه مست باشی نماز نمیتونی بخونی، ولی توی طریقت میگه تا مست نباشی نماز نمیتونی بکنی. اصطلاحی که باید از خودت بیخود بشی. چرا ما روایتی داریم که مثلا خاری که به پای مولا علی رفته بود، حالا اون تیر و خار هرچی که بود، بهش گفتن که یه جوری به هم صحبت میکردن، گفتن که آقا بهترین موقعش اینه که چی؟ موقعی که علی تو نمازه اینو ازش بکشین، چون خودش بی خوده. یعنی این بحثی که ما داریم. حالا در مورد مولا به حال گفتین دیگه، حالا بعد از اینکه وارد دره تصوف محو میشه دیگه، اون بحث شیعه و سنی اصلا محلی از اعراب
0: نداره. قضیه اینه که در عرفان تصوف اول شما باید مسیر طریقت رو برید.
1: دقیقاً.
0: وقتی که شما مسیر طریقت رو نرید دیگه در اون صورت نمیدونی چیکار کنی چیکار نکنی. وقتی مسیر طریقت رو برید در حقیقت اون بایدها و نبایدهایی که در مذاهب گفته میشه بی مورده. بعد اول طریقت رو بری و به یه سری ادراکات و فهم برسی و بعد اون داستان باید نباید ها بعد از اون به قول معروف به وجود میاد و شما اون موقع هستش که مثلا شریعت برات در حقیقت هویدا میشه.
1: دقیقاً.
0: در اون صورت هستش.
1: دقیقاً. عهد کردیم که توی برنامه رادیوییمون حداقل موضوع رو انتخاب بکنیم که کمتر توی رسانه ها به اون پرداخته شده و لایه های پنهانی اونها رو باز کنیم و الان همطور که به خودم عهد کردیم فکر می‌کنم وقتش که بریم آهنگ عهد کردن از ایوان بند رو بشنویم و برگردیم.
0: بله میشنویم.

0: سلام مجدد خدمت تمام شنوندگان ایرانی و پارسی سرسر کره خاکی. فائزه هستم و در برنامه دیگه در روز جمعه با شما هستیم. داشتیم در مورد عطار نیشابوری، این متفکر، عارف، سالک، صوفی که کلن این با آثارش در حقیقت جهانی دیگه برای ما ساخته، و بعد از اینکه بایوگرافیش رو گفتیم، اتفاقایی که افتاده و آثارش رو گفتیم، میرسیم به جایی که در مورد مرگ این عارف بزرگ میخوایم صحبت کنیم. عطار در سال 618 هجری قمری در جریان حمله وحشیانه مغول در شهر نیشابور به شهادت رسید. در مورد سنش در زمان مرگش، خب اختلاف نظر هست. بعضی ها میگن که حدود 70 سالش بوده یا 78 سالش بوده. با توجه به این که در سال 540 هجری قمری متولد شده و وفاتش 618 بوده. ولی برخی معتقد هستن که بیشتر از 90 سال عمر کرده. داستان کشته شدنش هم واقعا تکان دهنده است و خیلی عجیبه. گفته میشه که در دوران حمله مغول‌ها، عطار پیر که در دوران کهنسالیش بوده، هر روز صبح پنجره خونش رو باز میکرده، صبح میرفته 100 سنگ جمع میکرده، بعد میرفته توی خونه قدیمیش تو طبقه دوم پنجره رو باز میکرده، هر سرباز مغولی که رد میشده یه سنگی میداخته رو سر اون و فریاد میکشه دیگه گم شو از ایران، از اینجا برو بیرون. مغول ها خب میگفتن این پیره مرده، فکر میکردن خلوز، کاری باش نداشتم. مردم گاهی اوقات می اومدن یه وساطتی میکردن که پیر گناه داره، کاری نداشته باشیم باش. ولی عطار میگفته که چون من توان جنگیدن ندارم و در همین حد توان دارم، این تنها کاری که دستم برمیاد برای اینکه دشمن از سرزمین خودمون بیرون کنیم، یه کاری دارم انجام میدم. خلاصه تو این کاری که هر روز انجام میداده، فرمانده مغولی روز داشته از کنار خونش رد میشده و حتی بر حسب کاری که هر روز انجام میداده یه سنگ میدازه تو سر فرمانده مغول. فرمانده اولش اهمیتی نمیده و اینها، ولی بعدش میبینه که عطار داره بهش میگه که از اینجا برو بیرون و ولکن معامله نیست. خلاصه فرمانده دستور میده که بیارنش بیرون و از عطار میگه که از عطار میخواد که عذرخواهی کنه. عطار عذرخواهی نمیکنه، میگه از عذرخواهی نمیکنم. بعد فرمانده دستور میده که قتلش، یعنی بکشنش. بعد در این فاصله یه مردی که عطار رو میشناخته میاد، میگه که من این پیرمرد رو 1000 تا سکه میخرم، یا حالا مثلا 1000 دلار میفرمش، و این آدمیه که هوش حواس نداره، بهتر نکشیدش. و اینا فرمانده این مغول خوشحال میشه که خب معامله خیلی خوبی کرده، اما عطار بهش میگه که نفروش، داره ارزون میخره، برو پایین تر، شاید بیشتر خریدن، 500 سکه میتونن بیشتر میخرن. بعد مغولم که هیجان زده شده بوده عطار برمیداره میره یه محله پایین تر. بعد یکی حاضر میشه که چون عطار رو میشناختن دیگه، حاضر میشه که 500 تا سکه بیشتر بده. عطار میگه که نفروش. توی یه دهی پایین تر که 160 کیلومتر مثلا از اینجا بالا چیز هستش، دورتره، مطمئنن من رو گرونتر میخرن. فرمانده مغولی تمام میکنه، میگه که خب 160 کیلومتر میتازونه، میره اونورتر و بعد همونجا میاد میره مستقیم سراغ یکی از خونه ها در میزنه و میگه که قبل از اینکه بیای بیرون یه مثلا 10000 تا سکه برد و بیار. اونم طرف برمیگرد میگه دعیز و سرکه برای چی؟ میگه که دعیز و سرکت رو برده بیار تو بهت بگم. بعد تو قراره که این پیره برده بخریش. بعد اونم میگه که من هیچی نمیخرمش برای اینکه من این نمیشستم کی هستم اینجا آوردید. بعد خلاصه اونا میگن که این رو ما نمیشناسیمش. و از اون طرف میگن که خب چقدر میخرین؟ میگه که اون مغولم که از اونجایی که میبینه که عطار ورداشته گول خورده و ورداشته تا ده پایین ورداشته برده یه ذره ناامید میشه و بعد برمیگرده به اون طرف به اون مردمی که اونجا جمع شده بودن میگه خب چند میخرینش؟ یکی میگه که من یه پر کاه میخرم. عطار به فرمانده مغول میگه که بفروش، من همین اندازه میارزم، قیمت من فقط یه پرکاه. مغولیه که از این به قول معروف این همه راه رفتن و دست خالی موندن و کلن بازی عطار خورده بوده عصبانی میشه و شمشیر میکشه و عطار رو متاسفانه به شهادت میرسونه و گفته میشه که مغولان بعد از اینکه عطار رو میکشن تمام آثارش رو که توی نیشابور بوده میسوزونن و اون چه که از او به دست عطار نیشابوری به دست ما رسیده نسخه‌ای که پیش از حمله مغولان به شهرهای دیگه ای فرستاده شده بوده و در حقیقت اینا رو ما داریم. مقبره عطار در حال حاضر شهر نیشابوره که در حقیقت زیارتگاه عاشقان عرفان و ادب و فرهنگ پارسیه. امیدوارم که تمام کسانی هم که یک روزی هم کسایی که به شهر نیشابور نرفتن و به سر مرقدش نرفتن به زیارتگاهش برن، چون اونجا سرزمینیه که ورای تمام سرزمین های دیگه است. عطار در حقیقت به خاطر جایگاهی که داشته و اون عظمتش در کلام بزرگان واقعا جور دیگه ای گفته شده. مثلا به طور مثال شما مثالی رو دارید؟
1: بله، مرسی، توضیحات خیلی خوبی بود و چقدر مرگ دراماتیکی داشت و واقعا کلمه شهادت فکر کنم اینجا درست باید استفاده بشه و واقعا برای عطار میتونیم بگیم شهید شده. و چون تو بحث تعریف طریقتی و عرفانی کلمه شهید کاملا به اون در واقع مطابقت داره، چون بحث شهادت در بحث عرفانی دو تا مبحث بسیار مهم داره. یک، در سرزمین خودت به دفاع بپردازی در مقابل حمله دشمنان، که عطار دقیقا این کار رو به ظرافت انجام داد در حد توان خودش. و نکته دوم هم اینه که بحث دفاع از ناموس، بحث دفاع از دینت، بحث دفاع از هر چیزی که هست، و این مقوله رو عطار به خوبی داشت و کلمه شهادت واقعا برازنده او هست و به درستی، حالا اینکه خیلی هم میگن مرگ، واقعا من فکر کنم نیاز به اصلاح داره و باید بگن شهادت عطار نیشابوری عزیز. و چقدرم توی همین داستانم هم خیلی میتونه تطبیق بده و اثبات بکنه که اندیشه های عطار فقط باید اون مراحل رو طی کرده باشی و مجوزش رو داشته باشی بری بخونیش، چون همین فرمانده مغول به اون هم عظمتش نفهمید. حتی داستان روزمره رندی روزمره که عطار براش بازی که رو کرد و در ابتدا حالا اون بحث خودش هم درس عرفانیه دیگه، اونجایی که یه جوری خودش رو در واقع میگه حتی 1000 دینار و درهم و 1000 سکه طلا کمه، برو پایین تر آقا، مثلا 500 تا بیشتر میخرن، 1500 تا بفروش لااقل ما رو، و اینجوری خودش رو انجام میده، بزرگ میبینه. و اون فرمانده مغول هم که میگه به بچه معامله چرب و چیلی و تو داشته آب از لب و لوچش میریخته و ذوق زده بوده، درگیر این طمعه میشه دیگه و عطار بهش بازی میده دوباره و میگه که داداش اصلا این خبرات اینجوری چیز نیستش، برو اون ده پایین تر، 200 کیلومتر پایین تر. بعد عطار به عمد این کارو میکنه، جایی رو انتخاب میکنه که اصلا کسی نمیشناستش و خودش میدونه اصلا اونجا کسی نمیشناستش، و اونجا بعد طرف میگه که من به پرکاه میخرمش، بعد به فرمانده میگه که من به همین پرکاه میارزم، همینقدر منو بخر، و اون از خشمش میاد این کارو میکنه. و حتی این مرگ دراماتیک هم که انجام داد در واقع باج به دشمن خارجی نداد و توش کلی نکته عرفانی نهفته است و دمش گرم واقعا. یعنی هرچه به فکر من موضوع خیلی سختی بوده روز برای موضوع برنامه هم که خانم راشل انتخاب کرد، اما خودم واقعا شگفت زدم. باید درک بهتر جایگاه عطار باید به بزرگان مراجعه کنیم مثل مولانای عزیز و که بالا کسی که خودش وزنه کمی نیست توی بحث عرفان ایرانی و توی سرزمین و اصلا یه جوری اقیانوس معرفت معروفه. مولانا با اون همه بزرگی عظمتش در مورد عطار میگه که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. مولانا با اون همه بزرگیش خودش در مقابل عطار این فکر میکنه که یعنی یه قیاسیه که عطار تمام جهان رو دیده اما مولانا با اون عظمتش هنوز اندر خم یک کوچه است، دیگه ماها که جای خود داریم. و بازی جای دیگه مولانا میگه که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. که باز هم در این بیت مولانا میاد جهان هست رو یک بدن تشبیه میکنه و عطار و روح بالاترین نهاد یک بدن انسان قرار میده و سنایی بزرگ رو، عارف بزرگ دیگر رو چشماش میدونه. یعنی ماها، یعنی لعنت به ماها و خاک بر سر ماها که ایرانی هستیم و حتی همین الان خیلی همون یه خط از سنایی رو نمیدونیم چیه و جهان این سرزمین ما رو به غارت و یغما برده از اندیشه و فرهنگمون و چیزی که هستش اینه که عطار روح و سنایی دوتا چشمش. یعنی ما عملا واقعا اگر مولانا خودش در خمه کوچه است ما اصلا واقعا فکر کنم تو خمه یک دستشویی هم نیستیم الان اینجا، که نه مولانایی خوندیم نه سنایی خوندیم نه هیچ چیز دیگه. و یا حتی در ادامه شیخ محمود شبستری که گلشن راز رو نوشته تو اونجا در مورد عطار میگه که
0: مرا از شاعری خود آر ناید که تا صد قرن چون عطار ناید. یعنی تا هزار سال دیگه هم کسی مانند عطار نخواهد اومد. اکنون که تازه همین الان 8 قرن از اون زمان گذشته، یعنی ما 93 قرن دیگه داریم تا یکی مثل عطار بیاد. ببین چه وضعیتی ما داریم، یعنی نیست در جهان، و به عطار میگن نیست در جهان
1: واقعا. یا صاحب تبریزی که در اصفهان هست آرامگاهش و میگه که خواهد رسید رتبه صائب به مولوی، گر مولوی به رتبه عطار میرسید. خود صائب هم وزن بسیار بزرگیه. یعنی من توی این به اصطلاح چی میگن این پاسکالی که اینها دارن برای عطار میکنن من موندم و اصلا الان توی اینها میفهمم که عطار چقدر بزرگه. ما مثلا فکر کنیم مولانای رومی یا صاحب تبریزی چقدر، بعد اینا خودشون در قول عطار اینقدر خودشون رو در واقع پایین تر میبینن. و عطار کیه واقعا؟ یعنی چه تعبیر بلندی صاحب تبریزی از عطار داشته. میگه که یعنی که اگر روزی مولوی به مقام عطار برسه، من صاحبم به مقام مولوی میرسم تازه. یا مثلا فیض کاشانی در کنار مولانا و مغربی، که مغربی هم خب از فیلسوفان بسیار بزرگ که بعضا والا باید اون رو دوستان اگه بشه یه برنامه دیگه هم بوده اصلا شخصیت عراقی و مغربی هم بریم، از فیلسوفان بسیار به نام ایران عزیز ما هستن در عرصه تمدن اسلامی که بود. اینا در مورد عطار به عنوان یکی از بزرگان نام میبره که در پرده اشعار اسرار حق رو بیان کردن. یعنی آنچنان جایی رفته، مثلا اینه که بحث طریقت عرفانی مثل اینه که عطار سانتیمتر به سانتیمتر جهان هستی و حتی بحث باری تعالی و خدا دیده است، در نقطه به نقطهش پیکسل به پیکسلش عطار رفته، حضور داره و میتونه تعریف بکنه. مثل اینه که مثلا فرض کنیم مولانا با هواپیما رفته باشه مثلا تهران رفته نیویورک و الان مثلا از تهران تا نیویورک رو میتونه، یعنی مسیر پروازی با هواپیما رفته، ولی عطار نیشابوری مسیر رو سانتیمتر به سانتیمتر رو پیاده رفته، یعنی از تهران بره ساوه، از ساوه بره مثلا نمیدونم قم، از قم بره اصفهان، هم تو بره بعد مثلا بره قونیه، بعد بره کجا الی آخر بره تو مثلا اتاوای کانادا، بره نمیدونم ملبورن استرالیا و همینجوری و همه جو. بعد مثلا ازش بپرسی مثلا ملبورن مثلا میگه آره دادش برو فلان کافهه، عطار اینا رو دیده، یا مثلا میگی مثلا رفته ساوه مثلا داداش انارشو بخور و بعد برو مثلا برو فلانجا، هر چیزی که این جزئیاتشو داشته این عطار سپری کرده. خب بریم یه آهنگ بشنویم و بعد برگردیم و بخش پایانی برنامه رو ادامه بدیم.
0: آهنگی قرار بشنویم بشین تماشایت کنم از آرمان گرشاسبی، امیدوارم که شنوندگانمون از شنیدنش لذت ببرن. بریم برگردیم.
1: نمیشه حالا وایسیم تماشایش بکنیم آقای آرمان گرشاسبی؟
0: حالا شما برو اول گوش کن ببین برای چی میگی بشین تماشایت کنم.
1: خب بریم گوش کنیم و برمیگردیم. آرمان گرشاسبی بنشین تا تماشایت کنم.